0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Sunod sa pinakaulihi nga datos sa San Lazaro Hospital, 23 ka pasyente ang nakatalana nga magapaidalom sa hemo dialysis subong adlaw, kag isa ka adult patient naman ang gin-report nga nagtaliwan. Halin Enero 1 hasta Agosto 27, subong at tuig naglabot na sa 325 ang total admissions bangod sa leptos, samtang 138 kapasyente naman ang naka-recover gikan sa among nga mas nga balatian, kag 11 naman ang na-record nga nagtaliwan. Pahanumdom sang Department of Health o kon DOH sa publiko nga gilayon magpakonsulta kon naka-experyensya sang sintomas sang leptospirosis kaangay sang hilanat, palanakit sang kalawasan, kag pagpalamula sang mata, ilabi na kon nakaagi nga nagubog sa baha. Ginadusot man sa publiko nga indi pagpawalaan ang mga sintomas kag gilayon nga magkadto sa pinakalapit nga ospital para sa ensakto nga pag-check up kag pagbulong.
1: Balita 12:33.
0: Gintayog sang magnitude 5.3 nga linog ang katubigan sang southeastern nga bahin sang Sarangani, Davao Occidental sininga Biyernes sang aga, inisunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Na record ang linog mga alas 2:43 sang gabi nga may kadulumon nga 10 kilometro, samtang na record naman ang mga masunod nga instrumental intensity. Intensity 3 Malapatan, Sarangani. Intensity 2, City of Digos, Davao del Sur, Tupi, South Cotabato. Intensity 1, Santa Maria, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Matanao, Davao del Sur. Sunod sa PHIVOLCS, ang nabatsyagan nga pagtayog mga aftershocks sang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani, kag sang magnitude 6.5 sa Davao Occidental nga na-record sa tung nagligad nga bulan.
1: Balita 12:33.
0: Ginpadunggan sang pamantasan ng lungsod ng Maynila o kon PLM si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang honorary doctor of law's degree sa ika-58 nga commencement exercises sang universidad nga ginpatigayon sa Philippine International Convention Center o kon PICC kagapon Huwebes Agosto 27. Ginbaton sang pangulo ang pagkilala sa iya nga may pagpasalamat samtang ginakilala kilala sini ang responsibilidad nga kabaylo sa paghatag sang award sa iya. Sunod sa pangulo, importante ang edukasyon bilang alagyan pagkadto sa mas madamo nga oportunidad kag bilang yabi sa pag-uswag sang Pilipinas. Ginhatagan sini importansya ang paggamit sang knowledge o kon ihibalo para sa kaalam, progreso kag serbisyo sa publiko.
1: Balita 12:33.
0: Naglabot na sa approximately 390 katawo ang kompirmado nga nagtaliwan, samtang 1,400 pa ang nadula matapos ang malain nga hitabo nga pagkatiphag sang ice kag bato nga nagdulot sang catastrophic flood sa Nepal kag rehiyon sang Tibet kag China. Sunod sa mga otoridad, indi magnubo sa 389 ang nagtaliwan sa Nepal, samtang 3 naman ang napatay sa Tibet. Kalakip sa mga missing ang ginatos ka lokal nga residente kag mga foreign tourist halin sa India, United States, UK, Canada, Australia kag China. Nangindako nga pagpanghangkat sa gobyerno ang search and rescue operations bangod sa naguba nga mga karsada kag taytay sa mga bulubukid nga rehiyon. Bangod diri naggamit na lang sang mga helicopter ang rescue teams agud maghulog sang pagkaon, bulong kag tolda subong man sa pag-evacuate ukon sa pag-rescue sa mga pilason nga biktima. Base sa paglantaw sa mga eksperto, ang trahedya dulot sang pagkatipag sang dako nga bahin sang glacier kag bato sa Lendi River nga dasig nagdalagan sa mga banwa kag komunidad.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Salmo 15. Ang gusto sang Dios sa iya mga manugsimba. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ginoo, sino bala ang pwede nga makatiner sa imo templo? Sino bala ang pwede nga makapabilin sa imo balaan nga bukid? Ang sabat sang Ginoo. Ang tawo nga nagakabuhi nga wala sing kasawayan, kag nagahimo sing matarong. Nagahambal siya sing matuod kag sinsiro. Wala siya nagabutang-butang sa iban, kag wala siya nagahimo o kung nagahambal sing malain sa iya isig katawo. Ginapakawalay pulos niya ang mga tawo nga akon ginasikway, pero ginapadunggan niya ang mga nagatahod sa akon. Ginatuman gid niya ang iya promesa, bisan ano kabudlay para sa iya. Nagapautang siya sang kwarta nga wala sing saka, kag wala siya nagabaton sang lagay, para magsaksi kontra sa wala sing sala. Ang tawo nga nagahimo sini, mangin mabakod ang iya kahimtangan hastasan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Salmo 16. Pangamuyo nga may pagsalig sa Dios. Ang miktam ni David. O Dios, tipigi ako. Kaysa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Ikaw ang akon Ginoo, kag sa imo lang naghalin ang tanan nga maayo nga nabaton ko. Kun parte sa imo pinili nga katawhan sa duta sang Israel, nga mga maayo gid, dako ang akon kalipay sa ila. Pero ang mga nagadangop sa mga Dios-Dios, nagadamo ang ila mga kalisod. Indi ako magpakigupod sa ila, nga paghalad sang dugo sa mga Dios-Dios, kag indi gid ako magmit lang sang mga ngalan sang sina nga mga Dios-Dios. Ginoo, ikaw ang tanan para sa akon. Ginahatag mo ang tanan ko nga ginakinahanglan, ang akon kabuhi ara sa imo mga kamot. Daw ano ka nami sang imo mga ginhatag sa akon. Oo, maayo gid ang akon mga nabaton sa imo. Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginalaygayan mo ako. Bisan kon gabi ang akon konsensya nagatudlo sa akon. Permi ko ikaw ginahuna-huna, Ginoo. Kagtungod nga ara ka sa akon tupad, indi ako matublag. Amo ina, nga malipayon ako. Ang akon kabuhi puno sang kalipay. Kag magakabuhi ako, nga luwas sa katalagman. Kay indi mo ako pagpabayan, nga magkadto sa lugar sang mga patay. Indi mo pagtugutan nga madunot sa lulubngan ang imo matutom nga alagad. Ginatudloan mo ako kun paano ko maangkon ang padayon nga kabuhi. Tungod sang imo presensya, malipayon gid ako. Wala sing katapusan ang akon kalipay sa tupad mo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Salmo 17. Pangamuyo sang tawo nga matarong. Ang pangamuyo ni David. Pamatii, Ginoo, ang akon nga pagpangayo sang hustisya. Pamatii ang akon sinsiro nga pangamuyo. Nakahibalo ka kun ano ang husto, gani ikaw ang makahukom nga wala ako sing sala. Ginusisa mo ang akon tagipusoon bisan kon gabi. gintilawan mo ako, kag wala kasing may nakita nga sala sa akon. Nagdesisyon ako nga indi maghambal sing malain, pareho sang ginahimo sang iban. Paagi sa pagtuman ko sang imo mga sugo, nalikawan ko ang pagpamintas. Ginasunod ko pirmi ang imo pamaagi, kag wala ako magsipak sa sini. O Dios, nagapangamuyo ako sa imo, kaya inahibaluan ko nga pagasabton mo ako. Pamatii ang akon pangamuyo. Ipakita ang makatilingala mo nga gugma. Paagi sa imo gahom, ginaluwas mo ang mga tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa imo tungod sang ila mga kaaway. Halungi ako, pareho sang paghalong sang tawo sa iya nga mata. Kagprotektari ako, pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto, sa idalom sang iya mga pakpak. Protektari ako sa akon mga kaaway, nga nagasalakay sa akon palibot para patyon ako. Wala sila sing kaluoy, kag matinaas-taason kun maghambal. Ginpangita nila ako, kag karon ginalibutan na nila ako. Nagahulat sila sang kahigayunan nga laglagon ako. Pareho sila sa liyon nga nagapalipod, nga handa sa paggusab sa iya mabiktima. Sige na, Ginoo, kontraha kag perdiha ang akon malain nga mga kaaway. Luwasa ako sa ila paagi sa imo gahom. Luwasa ako sa sini nga mga tawo nga nagakabalaka lang sa mga butang diri sa kalibutan. Siluti sila sang silot nga gintigana mo sa ila. Pati na ang ila mga kabataan. Kagtigan iman sang silot ang ila mga apo. Pero ako ya, makakita sa imo, kay wala ako sing may nahimo nga sala. Pagbugtaw ko, malipay gid ako sa akon pagkakita sa imo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Salmo 18. Ang kanta ni David sa iya nga pagdaog. Sa direktor sang mga manugkanta, ang kanta nga ginsulat ni David nga alagad sang Ginoo. Ginkanta niya ini sa Ginoo, sang ginluwas siya sang Ginoo sa kay Saul, kag sa iban pa niya nga mga kaaway. Ginahigugma ko ikaw, Ginoo. Ikaw ang akon kusog. Ikaw, Ginoo, ang akon palalipdan nga bato. Ang akon mabakod nga palanaguan, kag manughilway. Bilang palalipdan nga bato, makapanago ako sa imo. Ikaw ang akon taming, gamhanan nga manluluwas, kagdalangpan. Dalayawon ka, Ginoo, kay kun magpangayo ako sang bulig sa imo, ginaluwas mo ako sa akon mga kaaway. Ang kamatayon daw pareho sa lubid nga nagburambod sa akon, kagpareho sa siod sa akon alagyan. Ang kalaglagan daw pareho sa mabaskog nga baha nga naglapaw sa akon. Gani sa akon kalisod, nagpanawag ako sa imo, Ginoo. Nagpangayo ako sang bulig sa imo nga akon Dios. Kag ginpamatian mo ang akon pangamuyo sa imo templo. Dayon naglinog, kag pati ang mga pundasyon sang mga bukid naguyog. Tungod kay nangakig ka, Ginoo. Nagwa ang aso sa imo ilong, kag sa imo ba-ba, nagwa ang makahalalit nga kalayo, kag nagadaba-daba nga mga baga. Ginbuksan mo ang langit, kag nagpanaog ka, nga nagatungtong sa madamol nga galom. Nagsakay ka sa kerubin, kag madasig ini nga naglupad, samtang ginapalid sang hangin. Ginhimo mo ang kadulom, nga tabon sa imo palibot. Nagpanago ka sa madamol nga galom. Nagpangilat sa imo atubangan. Kaghalin sa panganod, nagwa ang mga yelo. Kag ang nagadaba-daba nga mga baga. ang tingog mo Ginoo nga labing mataas nga Dios, nagdaguob sa langit. Ginpana mo sang kilat ang imo mga kaaway, kag nagpalalagyo sila, nga nagasala-sala. Sa imo nga pagsabdong, kag puwerte nga kaakig, nagakahubas ang dagat, kag makita ang duta sa idalong sini, kag makita man ang pundasyon sang kalibutan. Halin sa langit, gindawat mo ako, kag ginkuha sa madalom nga tubig. Ginluwas mo ako sa akon gamhanan nga mga kaaway, nga indi ko masarangan. Ginsalakay nila ako, sang nalisdan ako. Pero ginapinan mo ako, Ginoo. Gindala mo ako sa lugar nga wala sing katalagman. Ginluwas mo ako, kay nalipay ka sa akon. Ginapakamaayo mo ako, tungod nga matarong ang akon kabuhi. Kag wala ako sing may nahimo nga sala. Kay ginasunod ko ang imo mga pamaagi, kag wala ako nagbiya sa imo Ginoo, nga akon Dios. Ginatuman ko ang tanan mo nga sugo, kag wala ko ginalapas ang imo mga pagsulundan. Nakahibalo ka, nga wala sing kasawayan ang akon kabuhi, kag ginalikawan ko nga makasala. Ginapakamaayo mo ako, tungod nga nakita mo nga matarong ang akon kabuhi, kag wala ako sing may nahimo nga sala. Matutom ka sa mga matutom sa imo, kag maayo sa mga tawo nga maayo man. Sinsiro ka sa mga sinsiro sa imo, kag maayo ka magpadihot sa mga malain. Hoo, ginaluwas mo ang mga mapainubuson, pero ginapaubos mo ang mga matinaas-taason. Ginoo nga akon Dios, ikaw ang akon kasanag. Sa kadulom, ikaw ang akon suga. Sa imo bulig masarangan ko nga salakayon ang panong sang mga soldado. Kag masarangan ko nga sakaon ang pader nga nagapalibot sa syudad. Ang imo pamaagi o Dios, wala sing sala. Ang imo pulong masaligan gid. Pareho ka sa taming, sa tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo. Ikaw lang Ginoo, amo ang Dios. Ikaw lang ang amon palalipdan nga bato. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog, kag ang nagabantay sa akon dalanon. Ginapabaskog mo ang akon tiil, pareho sa tiil sang usa, para maagwanta ko ang pagtaklad sa mataas ng mga lugar. Ginahanas mo ako sa pagpakig-away, pareho abi sa pagbinat sa mabakod nga tana. Ginaprotektaran mo ako, pareho sa taming. Gani luwas ang akon kabuhi. Ginatipigan mo ako, paagi sa imo gahom, kag paagi sa imo bulig nang inbantog ako. Ginahatagan mo ako sang matawhay nga alagyan. Gani, wala nagakasandad ang akon mga tiil. Ginlagas ko ang akon mga kaaway kag naabtan ko sila. Kag wala gid ako magbalik hasta nga nalaglag ko sila. Ginlaglag ko sila kag natumba sila sa akon tiilan kag indi na sila makabangon pa. Ginhatagan mo ako sang kusog sa pagpakig-away, kagin padaog sa akon mga kaaway. Ginpatalas mo ang akon mga kaaway, kagin laglag ko sila. Nagpangayo sila sang bulig, pero wala sing may nagluwas sa ila. Nagpanawag sila sa imo, pero wala mo sila ginsabat. Gindugmo ko sila, hasta nga daw pareho na lang sila sa yabok, nga ginapalid sang hangin. Gintasak-tasak ko sila, pareho sa lunang sa dalan. Ginluwas mo ako sa rebuilding nga katawhan. Ginhimo mo ako nga pangulo sang mga nasyon. Ang mga taga-iban nga lugar, nagaalagad sa akon. Pagkabati nila sa akon, nagatuman dayon sila sang akon mando. Nagaluhod sila sa akon sa kahadlok. Nadulaan sila sang kaisog. Gani, nagagawa sila sa ila mga palanaguan nga nagakurog sa kahadlok. Buhi ka, Ginoo. Dalayawon ka nga akon palalipdan nga bato. Ginapakataas ko ikaw, o Dios nga akon manluluwas. Ginabalusan mo ang akon mga kaaway, kaginapasakop mo ang mga nasyon sa akon. Ginaluwas mo ako sa akon mapintas nga mga kaaway, kag ginapadaog mo ako sa ila. Gani, padunggan ko ikaw sa mga nasyon, o Ginoo. Kantahan ko ikaw sa mga pagdayaw. Ginahatagan mo sang dalag ko nga mga kadalagan ang imo pinili nga hari. Ginahigugma mo si David, kag ang iya mga kaliwat hastasan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Tiun sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tiun sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayugin na aga sa imo abyan nga nagamatutom sa pagpangamuyo kag bisan pa sa pagsunod sining aton diri nga pagtuon sang pulong sa Ginoo diri sa Radyo DYVS, no? Kag salamat gid sa mga members ng Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique, Negros Occidental nga nagapangamuyo kag nagasupport sacrificially and financially sining aton diri nga pag tuman sang kaman sang aton ni Ginoo nga aton gid iwali kag aton gid itudlo ang iya nga mga pulong. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagapamati karon sa angkon nga nagasaulog ikaw sang imo birthday sa sininga adlaw ukon sa sininga semana kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo kag bisan pa sa aton nga mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary sa siniman ayan nga adlaw ukon sininga semana kabay pang Ginoo maga hatag pagid sang dugang makatutom sa inyo nga mag-asawa upod sa inyo panimalay nga mangin malipayon gid kamo abyan kauturan sa sini nga mga inadlaw kag bisan pa sa sini nga adlaw nga nagasaulog kamo sa inyo nga wedding anniversary. So sa sininga tion sa aton nga pagtuon sang pulong sang Ginoo magabasa ko diri abyan sa Hebrews chapter 11 verse 6, naghahambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kabay pang Diyos maghatagid sang kaalam sa aton abyan. Kabay pang Holy Spirit maghatagid sang paghangup sa aton nga aton gid mahangpan ang iya mga pulong sa siningation. So, a life that pleases God. So, amoy ning aton topic sa siningation, ang kabuhi nga nagapalipay, nagapahamuot sa aton nga Dios. So, kabay pang aton kabuhi abyan, nagahatagid sang kalipay sa aton nga Ginoo kay ti amo ini ang tuyo sa Ginoo, ang purpose ng Ginoo, why God created us through our parents nga siya gid malipay sa aton nga mga kabuhi. So unang diri, a life that having faith to Him, ang kabuhi nga may pagtuo o pagsalig sa Dios, amo ining kabuhi nga nagahatag sang kalipay sa iya. So kabay pa nga kita gid mangin masinaligon, mangin matinuohon sa ginahambal sa Ginoo kay ti paagi diri sa writer sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sige, basa ko diri, kinanglan ang nagapalapit sa Ginoo, kinanglan may pagsaligid sa aton nga Ginoo kay amo ining paagi nga sa diin mapalipay naton, mahamuot naton ang Dios sa aton nga kabuhi. So a life that having faith to Him. So kabay pa nga aton kabuhi siling ko mayara gid nga pagtuo sa aton niya Dios, pagtuo sa iya nga mga pulong. Amo nang siling niya dira sa verse 1, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. So amo ining tao nga nagapahamuot sa Ginoo, nagatuo gid sa ginahambal sa Ginoo sa iya nga mga pulong. Kay ti importante gid kaayo nga kita nagapamati sang iya pulong kasubong sini, kag kita nagabasa sang iya mga pulong kag aton gid ginapatihan ang ginahambal sang Dios sa iya mga pulong. Kay tikon kita lamang nagapamati pero ay taman ginapatihan ang aton nga ginapamatian halin sa pulong sang Ginoo, halin sa mga tao sang Ginoo nga nagatudlo sini mangin useless, mangin walay kapuslanan. So faith in His words, amo ini ang nagapalipay sa aton nga Ginoo. Faith means taking God at His word, kung ano ang ginhambal sang Ginoo sa iya mga pulong diri sa Biblia, sa iya libro, aton ina ginapatihan aton ina ginakapyutan kun ano ang ginahambal sa Ginoo amo inang tawo nga magahatag sang kalipay sang pagpahamuot sa aton nga Dios ang tawo nga nagasalig sa ginahambal sa Ginoo sa iya mga pulong. Kaya ang Biblia amo ini ang libro sa Ginoo, and faith means believing in His word, no? Ang pagtuo meaning nagtuo kita kung ano ang ginahambal sa Ginoo, because without faith in God, in His word, it is impossible to please God, no? Di, kung hindi kita magpati, hindi kita magtuo sa Dios, ginahambal sa Dios sa iya mga pulong, tama kay imposible siling diri sa Hebrews nga mapalipay naton ang Dios sa aton nga mga kabuhi. So faith in His words. So kabay pa nga kita abiyan, no? Magpatigi kita kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa iya nga mga pulong. And then faith in His works. That is verse 3, nga ang Dios nagtuga sang makita naton, bisan pa hindi naton makita sa sining kalibutan, nga paagi lamang sa words sa naton nga Ginoo, mo nang siling niya sa verse 3, nga through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So paagi lang gid sa ginhambal lang sa Ginoo kita, ya imposible sa aton nga paghambal mahimo ina. Example, ma siling sa Ginoo may ara nga kakahuyan, no, upon kahoy nga magtuhaw, no, ginahambala na iya sang Ginoo, pero kita ya hindi kita makahimo sina. So kinahanglan nga kita may pagtuo, may pagsalig sa mga ginhimo sang Dios sa sini nga kalibutan. Giti ang Dios among naghimo sang tanan nga ari sa sini nga kalibutan, included na da kita nga mga tao. Ti ang Dios makasarang sa paghimo sang tanan nga mga butang sa sini nga kalibutan. Wala sang mga butang sa sini nga kalibutan nga indi mahimo sang Dios. Kaya muna sila niya dabla, for with God nothing shall be impossible. Wala ya sang mga butang nga indi mahimo ang aton nga Ginoo gani sa makita naton karon sa kalibutan nga ari na gintugas ang Ginoo, no, patihan nato ng Dios nga wala sa mga butang nga imposible sa Ginoo. And then faith in His witnesses. Magsiling kita nga mga witnesses sa mga tao nga ginagamit sa Ginoo sa pagtudlo sa iya mga pulong. Of course, una diri sa mga writer sa Biblia nga ginpanggamit na niya, like Paul, like Moses, like Peter, kag iban pa. Kag subong may mga tao siya nga ginagamit. Ako, kubos nga alagad sa Ginoo nga nagadalaman sa iya nga pulong. Ako, isa ka spokesman nga sa diin ginagamit sa Ginoo. Kabay pa, biyano, nga kita magpati sa aton mga teachers, sa aton mga pastor nga nagatudlo sang pulong sa Ginoo nga sila amo ang ginagamit sa Ginoo. So, mga alagad sa Ginoo nga ginagamit niya. Kabay pa nga kita magpati. Sus, madasubo karon nga madamo sa mga church members, mga membro sa simbahan nga kung magtudlo ang ila pastor, ang mga Sunday school teachers, hindi sila magpati. Abayan, kabay pa, no? Nga kitagid magpati, kitagid mangin matinuuhon sa ginatudlo sang Ginoo, paagi sa iya mga pulong, paagi sa iya nga mga alagad, sini kay amo inang kabuhi nga naghatag sang kalipay sa Dios, a life that pleases God. Amo ina ang tawo nga nagatuo sa mga ginasugo sang Ginoo nga magtudlo sa iya mga pulong. And number 2, a life that having focused on Him. Ang tawo nga nagahatag sang kalipay sa Ginoo, amo nang tawo nga sa diin ang iya focus, iyara sa Dios. Amo nang ginambal yada sa Hebrews chapter 12 and verse 2, no, and Titus chapter 2 verse 13. And of course there is a Hebrews chapter 11 verse 6 nga ang aton nga focus dapat sa Dios. Kay tikon ang aton bala nga focus, ang aton mga mata, ang aton mga hunauna, ang aton mga tagipusoon na focus sa mga butang sa sining kalibutan o sa tao sa

nga magahatag sa aton sang encouragement, sa aton ginaatubang nga mga problema sa siningkalimutan, madamo-damo nga mga problema nga nagaabot sa aton sa siningkalimutan, ang kalibutan nga ini nga aton ginaistaran, walay katapusan nga mga problema ang nagaabot. Damo sa mga challenges sa aton kabuhi. So kung hindi kita mag-focus sa kay Jesus, then possibly magaluya kita sa aton Christian life, sa aton pagalagad sa Ginoo, sa aton pagtudlo sang pulong sa Ginoo, sa aton pagwali sang pulong sa Ginoo. Pero kung magtulo kita sa kay Jesus, may encourage kita nga man kay ti grabe ang mga kantusan sa aton nga Ginoo nga gin sugata sa sining kalibutan po at tutanan. Sangyari sa sining kalibutan, iya yadto nalampuasan. He overcame those problems sa iya kabuhi, sa iya mga sufferings, sa iya mga persecutions, sa iya sa diin niya nga mga kabudlayan sa iya mga kabuhi. Nga man kay ti si Jesus anak sang Diyos, siya Diyos. Pagdra kita mag-focus sa aton mga una-una, sa aton mga kabuhi, sa aton nga Ginoo for our example. Hindi ang aton example ya tao, kundi the best example of our lives is Jesus Christ. Kagamu ining kabuhi nga naghatag sang kasadya sa aton nga Ginoo for our example, for our enjoyment sa sining kalibutan, ang maghatag sa aton sang kalipay, sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan. Kung aton i-focus ang aton una-una, ang aton mga mata sa aton nga Ginoo, sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo, there is joy in serving Jesus when we focus our eyes, our hearts, our mind on Jesus. Do not focus our mind, our eyes on the things in this world. Apiyan hinigugma. And lastly, a life having faithfulness to Him. Ang kabuhi bala nga nagahatag sang kalipay sa Ginoo mo, ang kabuhi nga may katutungin sa aton nga Dios. Kabuhi nga nagasalig sa Ginoo, kabuhi nga loyal sa Ginoo, nga anuman ang nagakatabo sa sining kalibutan, tao nga nagapabilin gid sa Ginoo, nagapabilin sa iya sa pagpangalagad sa iya sang may katutom kay amo ining pina kar supreme nga requirement sang Dios una gid sa aton nga mga alagad niya. I believe una sa aton nga mga pastors, kita nga mga alagad sa Ginoo, ang pinagid ka supreme requirement sa Ginoo sa aton, ang pinakamataas nga requirement sa Ginoo sa aton, hindi ang aton abilidad, hindi kung ano nga mga na kwarta o kung kabantugan ang aton mabaton sa sining kalibutan, kundi ang katutom sa diin man kita nagapangalagad sa Ginoo. Ayhan, gamay ang sining kita, gamay nga simbahan, gamay nga duog sa bukid, o diin man kita sa syudad, ang Diyos nag-require sa aton sang aton pagkatutong sa iya, pagkamasaligan sa aton pagpangalagad sa aton nga Ginoo. That is Matthew chapter 24 verse 45, no? Tinisangin doon, "Thou good and faithful servant." So kabay pa nga kita manging matutong sa mga gagmay ng mga utang nga ginahatag sang Diyos sa aton, kagbisan pa sa mga dalagko ng mga butang nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Sa gihapon, aton siya dayawon, aton siya alagaron sa aton kabuhi, because this is God's supreme requirements for His servants. Kag kita tanan-tanan nga mga ulipon, mga alagad sang aton nga Ginoo, na faithful kita sa aton panahon, sa pagalagad sa Ginoo, sa aton mga talento, of course sa aton treasure sa Ginoo, masaligan kita sang Diyos as a soldier, na letter B, no? Ang kabuhi nga matutom sa Ginoo, hindi lamang subong nga servant, kundi subong nga soldado sa aton nga Ginoo, aton i-overcome ang mga hardship nga nagaabot sa aton kabuhi sa sining kalibutan, mga pagsulay, mga pagtilaw sa aton kabuhi. Let's endure the hardship as a good soldier of God.

0: Jesus Christ abyan inihugma sa aton nga pagtakop sa sining tion kabay pa nga naton kabuhi maghatagid sa pagpahamuot sa aton nga Ginoo pagi sa pagbaton kay Kristo nga aton manulos unagid pagpagi sa paginulsol sa aton mga kasalanan kabay pang Diyos magapagamayo sa aton tanan.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paginulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad.